از یک داری دخسن کن دار و بوم این لخت دن سپریدیک دار این فلوغ زود این مک می نیرست فلوخت